skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: Ter pica si. Ti všeč to? Ali to?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.